se ti gbo bi an se lu daada se gbo bo se lu daada lekan re mi lekun re mo n gba riwo mo n gba ro ni title ni ile o lulu yen daada o de dun o dun leti daada